что аки, ео, что аки. Trouxeste tanto que me querias contar sobre as cidades que há no fundo.